0: New Music Tuesday.
1: I'm rich, bitch!
2: Color Music Radio. The best music in town.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do púlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.